0: programu Bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.
1: Te tūranga o te raukaanga mua o tō o are. Mei te moemoe a rai te tū ki tētai kōpū tangata Pasifika. Teia i reira, ka rauka teia moemoea i te akatupu nā roto i te awhare awhale. Te riro nei te programu a te Central Pacific Collective no runga i te raukaanga tō o ngutuare e tauianga i te oraanga nā roto i te akatupuanga i te au ngutuare oko māma no te kōpū tangata Pasifika. Rawe ia te takai anga mua. No te okoanga i tētai are no'o, nā roto i te tāniuniuanga mai ia mātou, no tētai atu au akamāramaanga. Ātoro ia te cpc-homes.org.nz, me kāre tāniuniu ia mai te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono. Aka okia kau te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono.
2: Kia ora tātou katoa te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
3: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto iaku.
4: Te kura, nuti i te reo Māori.
5: Rāne kia koutou, me te mātea koutou e te aroa atu ki te isi tēto tātou nūti nūti atangani. Nuku ni atu i te Pacific Media Network e te Raichio 531PI, tatau ia e Gini Pera. E roto i te tai kimi kimi anga te rawe i atu no te tū akarerere o te irere i New Zealand. Ko ki te i mai e kua kake mai te tūranga karanga i a rei pancho. Mi tā oke okay, kua te vauwe o tō vauwe te pa irere o kake mai e varu batene. Me te akapapa anga o te a mata iti to pākene i roto i a tune. Ko te akapapa anga numero o. No te a mata iti ni e varunga uru maono patene o te o akarere anga te tai i roto i te vā e taing uru marimu meneti. Me te tuatau i akatino mō ia e kātai e tai tau sine i tu ane re taing uru maiva o te ao akarere anga i te a marama i topake ni te tāvare vare. E rimu uru mā i tupa i re te tāvare vare i te rā o kuta ku akaranga i re te Chief Operations Officer o te Air New Zealand a Kate Bauer a re. Ka i tunga roa i e te rā numero a re kia waita tātu ki te iwanga uru i te marama. No te au akarere anga i au te aro o ne, domestic flights e varunga uru mā iwa patene rekoti i are on time. Inara, e te tuanga o te rere ki wao ki au te aro international e itunga uru mā varu topata varu patene. Ko karangato o ki rea a Kate Bauare, te tūranga o ki o te rere reira i te tumu e tere tere e te tangata a koro anga rae ka ere no te tae a kai pūpō me kore tanumanga tuke tuke nane. Ko te tākiri mai te ata Trust o Wellington Whanganui Ātara e turungo uru ona mata i te te tauturuanga i te awaronga kai awa awa ki a akaruke rato i te apiu. E tia nei, ko āreke e ko akatino mau, te tākiri mai te ata Trust e kāre ai e rawe ako ai te a tūtauturu. No atu uki a rae ka rūti eia i te tuanga mune tauturu tā te kawamani e oronga mai ne. Ko akite te ewa atu tua o te takiri mai te ata trust a Catherine Manning ko te tumu mata ko tā rātou kaupapa ko te tauturu i te anuano i te akakore i te apiu kai oa awa. Inara ko tā te kawamani e oronga mai ne i te mune tauturu kia tauturu i a rato te ngata ni i te akaruke i te ia piu ni nā roto i te orunganga i te o vape Kua ki te rea meninga rai, i roto i tā rātou kimikimi anga, i te mata i te rotau sini e te ngoro mata i ko āre ki rātou e, e a kā kino tā te puipui awa awa, e a ka tupu nei ki te ora anga o te iti tangata Māori. No reira i tēne, te e tipu nei rātou i te a tuanga tauturu no atu o ki a rai, ka rūti rātou i te a tuanga muni tā te kawamani e oronga mai ni. I tia maanaka i te pākini, i tia tuatau oro tēne o te api, o tomo e kua keia i atu, te paipa kopa o te api i tuatai bowls, i rangi te kei, me te tai rongo uru mawaru keromita i te tuatokerau o Palmerston North, te api i nei. Kua ki te iria te mema kunitara o rangi te kei, a Paul Charlandarea, e tuatau anu tia, E peo tōkore tika e te, no te mea me uki ana te tamariki ki te api, ka anu ia te o tamariki, e ka ngata i te akamaana e te o are api, ka ta openga mai, ka maki te o tauira. Ko te opangare e te e tu tātou nūti nūti a ati angani, ka komokoma oko o tātou akoni nūti tai nūti oko o kutini pera te.
4: Te kura, nūti i te reo Māori.
6: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: You're listening into PMN Cook Islands bilingual segment, a segment allocated so that you as a Cook Islander is aware of what's happening amongst our communities. Hopefully, this will inspire you to learn your reo. Let's

Ko iri nagi koe e ko ati ia te tai o te ture no te o me e tuku ia nei runga te rātio, ni ingi atu i te PMN i runga te numero kāre varu ānere e itu ono toru, toru ārua. Me kore, i mere atu ki the complaint at pmn.co.nz. Ka tau katoa, te ringi atu i te kopapa metua o the Broadcast Standards Authority i runga te numero kāre varu anere e toru ono ono iwa iwa ono. Me kore i runga te roro wira website bsa.govt.nz. Ke tae tā au a ka apanga i rata pui te ruanga urura, pidi te mi akorongo i koe i runga te.

0: Ewa, e rā mānea teia, nā te tonga opuia mai, te matangi, e taingori mārima te waito o te maana i roto i te mārewa. Ka o te te, te anu, ka topa ki te tai. No abo pō, ruirua, ka mānea, nā te toke rau ngae mai te matangi, e taingori mārima ka o te waito o te maana i roto i te rewa. Ka maana mai, ka topa ki te waru. Mea kara mamo i atu, no ateru i toru, ka tāpoki poki te mātaanga o te taime. Nā te toke rau mai, te matangi, e ka tairia te waito o te maana i roto i te marewa ki te taingo uruma ono, e ka topa ki te ono. O te pangana ia te ia, tēnā no tātā tō nuti i roto i te aiai, e, no ora mai, ako ni toko wapa ki a maanana i te atu atu anu anu. Toko tō tai aka te ia, no roa takairangi. E tō tō atu nei, te atua te aroa, te arana, e kia manuia.
1: Te ia se anga, kakarungarunga sātou te onuti no Hawke's Bay mai, noko nei mai i tō tātou tai aki i a taimi pare anga Samuel QSM.
2: Kia rana tātou, kato tō i te aroa mātou te atu, ki anga metike te tō te ara lea no tātou. Tō tātou nūti mō, ko ravi e te apipi aita mō koyo ki atu ku parata i tō. E te mundi, e te mea oke, te tū mene tarato mea ki muna te pupura no ria te pipi pakari ni rato i tarato item e kua era kato me ambushia rahu Edmund ku api me ambushia te tai o ki mene o te tai item o e pera kato ke Edmund te o turu turu i rato turu turu te imene tuki te akara karate nei te o nganga e tuku mai nei a te au tato kumo o te ravi anga i te akairi anga i tarato ki te pakari e te o mea kato to e pera kato i te maraire ku ravi i
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: Pakarongono o te tatou i tēnei te onuti no te pā inoa. Kia ora ana ko ai te uteki tī atingani, te awi o no tatou, te kīnei rei tōna jet fuel. Te kapakapātu ni, ki tonga lewa, kariro nato tatou tek, nā puna wano e ora mai te nuti no tonga lewa mai.
5: Kia ora ana tatou kato tō e karongorongo mai nei tō tatou rāti o imo nuu. I roto i te Pōpongi Sunday. Tō tātou nōti mua. I roto i te Epitom. O tere tere mai te pōpū o te climate change. E pē rā katoa. Te tai ngā tai a kike atu i roto i tō rātou pōpū. Nō runga i te akariari mai i te o manako ere. Te kariro i te akamita ki atu i te tūranga. No te tātāanga i tētai o karanga i roti te reo papae, proposal writing, project proposal writing, i roto i reira tei, me apply i reira i roti tētai pute muni o the Green Climate Fund, ka

0: rau kou ki reira i te iau. Tireni angata rātou e tireni ni, i te akamātutu, i te o tata, project proposal writing, a te o tata ngata tata ki tai. Nā i rutu i reira te ia, ko te reira te akamāru i ruiang, te mata ia mai e te ia ngā ngāta mai na māpū taureka reka ua te, ko i oku ko tirito, story, rau ko Mereana Mereana Bishop no ai te taki mai i roto i re rei te wa oreka te api te api a mai ki te au tangata te tai atu ki te ia tereni ang ma te iri na ki e i roto i te au tua tau e ere nei ki mua ka i roto i re rei te aka mei taki mai ke kore iri na ki ua ki te tai pae nā rātou e tātā ma re rā e karauka i te katoatoa, i te tata, i te pati muni tauturu, me roto i te pute muni. E ko te rua o te nuti, i roto katoa i te epitoma e tūmai ni, a popo i te muni te, ka taima i te mata o te nuti o te osi, o i oke ko te torato Australia High Commissioner ki te kuka ereni ni ka tai mai aia ki Tongarewa ni e pera katoa e toru na roto mai te tuanga ngai o te Red Cross e pera katoa e rua no te temarai ora e tai noko mai i te education so i roto i rei te ia e ere mai nei rato i te tauturu i te kawe mai i te iau kura no rarotonga mai i roto mai i te au ministry kia rauka i rere te akari i te rere ki te au tanga, ki te iti tangata i tonga rewa nei ko te mata o te Australia kata i nei kata mai ki tonga rewa nei ko tōna ingoa i rina te opo Susanna Hudson ko te rira tokumana ko te rira tōna ingo i roto i te akakitikiti anga mai norunga i tō rato te rira te kata mai so i roto i te epitoma i ere mai e o i e tika e mātou i te ua matangi i rina ki rā aue e mita ki te ia ua e riro ne te ia i te aka ki te o tanga mai o Tongarewa ne i te tia ki atu i roto i te ia tuatau te aka ki te ia mai e ka maro a te pae no tong e ka mauu mātou i te pae no tong e rau ne tēnā tō tātou o nuts tā tātou e ka rongorongo mai e te rā aua me āku ki o koutou te atua te aroa no tato ka toto.
1: Ka te kese tato ki te inua ko araura i te ipukarea, ka karongorunga sa tato i te onuti, no kone mai i tō tato taieke i a tēnu kore, Riki.
2: Kia ora ana tato ka toto i te aro atupakau te atua i roto i te ia iai. Te iti tangata kū ki airani a karongorunga mai ne i te raha tio, kia ora ana rawa ki a koto ka toto. I te ia varaire i topa ki ne, ko ravi i atu te akariari anga peutupuna a tato anau api i tuatai o araura. Araura Primary School. Me tā tātou anau pōtiki, puputai e tai o atu ki te pupuono. I te mea o kie e kāre te o api i a kaipae pāna i te rā o te uieriki, ko manako mai mātou, kia raverai mātou i te ia. Ko tae mai, a tamato āriki, te urukura āriki, vaeru ārangi āriki, i te mātakitaki e te turuturu i te ia akakoroanga. Ko aka no orai mātou i te tumatāpura, ki runga i tā te tauranga vānanga i tuku mai no te ia mataiti. Taku uieriki, e papa ngā wewe kore ia nōku. E toru ia tuanga aita mo te ia kāriari ia mai, e te ānau. Numero tai, ka parima, no runga i te awariki o araura inua. Te rua, koni pau. Te toru, imene me ka orera te tako o ngāriki tuko ā. Kua tuku i atu te iau tuanga nā roto i te pupu, te pupu mua, tatato anau pōtiki, pupu tai e te pupu rua. Te rua o te pupu, me roto mai i te pupu toru e te pupu ā. te pupu o penga i reira, me roto mai i te pupurima e te pupu ono. Kua mataora te kai te tamariki i tā rātou i rave i te reira rā, e pērā katoa te o metua e pērā tō tātou ariki. Kua reka reka te kai rātou e kua mataora te kai rātou tā te ānau i a kāriari mai. I te ia tuātau, te tomo nei tō tātou i te tangata, ki roto, i te ia tuātau o te ikianga kawamani. Kua karongo ana tātou ki runga i te rātio, me kā ore, kua kite ana tātou ki runga i te matapuka, e ko ai wae, te tainga uru tomotoa o ara ura enua, ka tomo atu ki roto i te ia oroanga. E rai ua atu rai, te waka koroanga tūke tūke, e tupu nei ki runga i tō tātou enua. No atu rā te reira, te vai a ka ia ia ua nei a ara ura enua. No reira, ko tō tātou ngā nuiti ua tēia e te iti tangata, irina ki a ngai te mataora mai ra koutou i te akarongorongo mai i tō tātou nuiti. A ka meita ki anga ki a koe e te etama aine a tātou, Moana David, e pera katoa tā tātou rātio, pimono, no te etika anga te rauka i aku ki aere mai eu, ki autarata rātu, no atu e kari i te nuiti, e roroa, māri rā e poto, irina ki rā ue e kamataoro koto i te akarongorongo mai. Te rā ua, me i aku, ki a koto, ako no me taki i a koto, te mataoro ua ne a ara ura enua. Ka kite.

0: i rawa no te horanga wairua. Mana ko mata, te noo hai ne koe kiriti se anō ki roto i te marama, te aroa o te atu, me te noo māketikata ne koe i roto i te puiri. Tēnā ko nei te tūta tika nā te toa, ke wane tai i te pinirua i rawa iwa. Ko te karanga e te roto aia i te marama, e ko māketikata tōna taiake te roto rai aia i te puiri i tēnei rā. I rawa taingo oru, ko te aroa tōna taiake te noora hia i roto i te marama e kāre e tūruri anga i roto i aia. I rawa taingo mate, ko te māketikitāra i tōna taiake te roto ia i te puiri e te aere uāraia nā roto i te puiri e kāre e kite i tau ngai tāna e aereira no tu mea ko aha pō ia tōna mata i te puiri. Tēnā hoho o nei, te tōtō tika nā te tua. Ia wane tai te penerua i rawa iwa. Ko te karanga e te roto aia i te marama, e ko māketikita tōna taiake te roto rai aia i te puiri i tēnei rā. I rawa tai ngoro, ko te aroa i tōna taiake te noora ia i roto i te marama, e kāre e tūrori anga i roto i aia. I rawa tai ngoro mātai, ko te māketikitara i tōna taiake te roto ia i te puiri, e te aere uare nā roto i te puiri, e kāre aie i kite i taunga e tāna i aereera, no te mea o aha pō ia tōna mata i te puiri. Te wī nei reto tātou wī anga mō, e a te aitanga i tā iowane tōtō, ko te karanga e te roto aie i te marama, e ko a maketikita i tōna taiake, te roto rai aie i te puiri. Te rua o te wianga, e a te aroa i tō o taiake i kore te aroa i te atua i riro hei e a kairo nā te atua me ko rauka i a tātou te marama. Wa o tātou tūtua tika nā te tō kone nā rea ka mētik me tātou te tawanga e te akaramoa tāna tūtua tika.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Me e tātou tau tō e irena ki katoa koe e mea pūpinga kia meitaki e kia mātūtū tō o wara ang kūpapa auraka koe akarama mau. Kā riro te whono i te turuturu iā koe kia tupu te reira. Mā mā ki te opi te tūtaki i te tūranga rapakau maki, te ā kono kono ni o, te maki manako, te akaitai te uawa. E te ta ia trau tau turutaka ke te kātano no o e tō o kōpū tangata. Me e no ana koe ki tāmaki makaurau Auckland e te taitoke rau Northland, ka tau turu te whono i a koe e tō o kōpū tangata. Nā roto i te aka ngāti te anga i a koe i tā au piu e tā au akono anga inoa. Ka rauka katoa i te whono i te atoro atu i te ta ia o tau turutaka ke te kāno ano koe. Tā nini o atu i te kāre varu anere whono for you, koe e oki kāre varu anere toru ono ono, ono a varu, kāre varu anere, toru ono ono, ono a varu, me kāre atoro tu te kupe roro uira, thefono.org i te ira. Ko te akono, ko te peu ia a te fono.
3: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto ia ku.
4: Kia ora, tātou kato tō i te aromato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou, pimonu kuki atani. Te reo o te iti tangata, Cook Islands.
3: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto ia ku.
5: Te kura, nuti i te reo Māori.
6: Kia ora ana kia tātou kātotoa, teita tātou nusi, no te iaora, teita tau ia e Moana David. Te ao Moana o Hipkins. Kua aka ki te mai te arataki o te Labour Party a Chris Hipkins e ki a aro a Aotearoa i te ao Moana aka putuputu te daine i atu e Oterelia e VT i te epitama i tapake nei. Kua tere atu o ki te Prime Minister o Oterelia a Anthony Albanese ki VT i te epitama i tapake nei e te autalata rātu ki te Prime Minister o te viti a Siti Veni Rapuka i Suva no runga i te pātananga o te tūanga Paruru. Kua aka ki te mai a Hipkins e kā pere mai rātou e kā tauturu rātou i te iau akaputuputuanga. Te a o te ikianga kia rira mai a Sawbrick e parae minita. I roto I te tāre numero a te PMN Horizon Pacific's issues ikianga kua mau mai te arataki tauturu o te Green Party Chloe Sawbrick e te tūranga a o te ikianga o te parae minita. I roto I te tāre numero te mua ke te Labours a Chris Hipkins e te Prime Minister a Christopher Luxon me te torunga urmaono patene ke te tainga urmata I patene. Haru mai, ko te arataki mua o Aotearoa Winston Peters e Eva patene. Kua akaki te mai te MP o te Green Party a te anau Tuionoe te aro nei te kimikimianga PMN Horizon I te tāre a te taiau tāre anga openga a te taiau tāre tūke tūke. Te tieni anga o Groundswell. Kua aka ki te mai te tangata I Ngaro Arataki Mua, NZ First Candidate Alfred Ngarwe, kua tieni te iki anga I rotopu I te o Pasifika tangata, takapini ake I a Aotearoa. Kua āriki te National MP taito I te meitaki o te kimikimianga o te ikianga tāre numero a te PMN Horizon te I tuku ia I te epitoma I topāke nei. I nā rā, kua hake te katoa mai aia te akatauanga pōritiki I rotopu I te otangata Pasifika te tieni nei I roto I Aotearoa. Kā te kia stātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti no te iora. Koe oki te tipoti. Kua au tū mai a taiti I roto I tā rātou tueanga kia Aotearoa I roto I te Oceania o ki tainga urmaono mata I te tamāroa I Port Moresby I te iamonire I topāke nei. Keta keta te pupu taiti I te tue atu anga kia vanu atu I te re atu me te a
5: te kura.
6: Ki te taika.
5: Nauti I te reo Māori.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora tātou kato tō te aromato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu Kuki Arani. E reo o te i te tangata Kuki Arani.
2: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
3: Te kura, nuti i te reo Māori.
4: Kia ora ana kia tātou kātotoa. Tēta tātou nusi, no te iaora, tēta tau ia e Moana David. Te ao Moana o Hipkins. Kua aka ki te mai te arataki o te Labour Party a Chris Hipkins e ke aro a Aotearoa e te ao Moana akaputuputu te daine i atu e Otereria e VT i te epitama i te pākenei. Kua tere atu o ki te Prime Minister o Otereria a Anthony Albanese ki Viti i te epitama i Tupake nei, e te autalata rātu ki te Prime Minister o te Viti a Siti Veni Rapuka i Suva no runga i te pātananga o te tūanga Paruru. Kua aka ki te mai a Hipkins e kā piri mai rātou e kā tauturu rātou i te iau akaputuputuanga. Te A o te ikianga kia rira mai a Sawbrick e parae minita. I roto i te tāre numero a te PMN Horizon Pacific's issues ikianga, kua mau mai te arataki tauturu o te Green Party, Chloe Sawbrick, e te tūranga A o te ikianga o te parae minita. I roto i te tāre numero, te muake te Labours a Chris Hipkins e te Prime Minister a Christopher Luxon me te torunga urmaono patene ke te tainga urmata i patene. Anu mai, ko te arataki mua o Aotearoa Winston Peters e Eva patene. Ko aka ki te mai te MP o te Green Party a te anau tuiono e te aro nei te kimikimianga PMN Horizon e te tāre a te taiau tāre anga openga a te taiau tāre tūke tūke. Te tieni anga o Groundswell. Kua aka ki te mai te tangata i Ngaro Arataki Moa, NZ First Candidate Alfred Ngarwe, kua tieni te iki anga i rotopu i te o Pasifika tangata, takapiniake i a Aotearoa. Kua āriki te National MP taito i te meitaki o te kimikimianga o te ikianga tāre numero a te PMN Horizon te i tuku ia i te epitoma i topāke nei. I nā rā, kua hake te katoa mai aia te akatauanga pōritiki i rotopu i te otangata Pasifika te tieni nei i roto i Aotearoa. Kā te kia stātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti no te iora. Koe oki te tipoti. Kua au tū mai a taiti i roto i tā rātou tue anga kia Aotearoa i roto i te Oceania o ki tainga urma ono mata i te tamāroa i Port Moresby i te iamonire i topāke nei. Keta keta te pupu taiti i te tue atu anga kia vanu atu i te re atu me te a
3: te kura,
4: i te taika.
3: Nauti i te reo Māori.
4: Tue atu te mō korona a me te reni kia Solomon Islands ma te pāru atu i te korona i te re atu me te rimakai.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: Tātou kua tai mere atatou ki te upanga o tātou nuti i te iora. Kia ora ana, he kia manuia.

0: listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora tātou katoa te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia ora ana tūro e te iti tangata o te kuki arani. Te e tō tātou nūti no te iaora, te tatau ia e te Māori i koroa. Ia ara kāreko Edmund, me kore ko Sepu Loni. Kua karanga te tai tangata ki te iroto i te paimoni i ākara nae, kua poitiriri a ia no te mea kāre te omema Paramani Pasifika, i ikia e te tangata e iau tangata tau no te tūranga paraimenita. Me te aka ki te ia i roto i te pimonu nūti, kimikimi anga manamana tā o te tāre anga ikianga. E varunga oru patene o te tua pau, te aka ki te mai e mea pōpinga no te o pāti poritiki, kia rauka no rātua o mema Pasifika, me kore au mema Paramani Pasifika. E nā rā, kāre i rauka ana te tauturu no te mata kia ori i roto i te tai tūranga ketaketa no te aronga poritiki Pasifika i roto i te tāmana ko anga o te tūranga o te paraimeneta. Ko ngā oata te ikianga paraimeneta no te arataki o te Party Labour a Chris Hipkins i runga ake i te tai au mema i runga i te tarunga urmaono pateni. Haru mai ko Christopher Luxon i runga i te tenga urumata i pateni. Winston Peters i runga i te tenga uru pateni. E te Party Matia tauturu arataki a Chloe Sobrick i runga i te iwa pateni. Te akakite nei a Filippo Katafake McGrath e ko te mono kua riro e a katauanga no te taia uui anga i rungo e te o tāre anga te rauka mai. Api o viri no te iti vaine o te Pasifika. Te tuoro ni te o vaine Pasifika ki a komita ki ia te api i anga no runga i te maki o viri e te au anga anga rapakau ki a tau ki tā rātou peu e tō rātou ora anga. Kua kitea i roto i te kimikimi ou e ngāo te ngere o te marama no runga i te o maki oviri anau o te vaine. I roto i te ia kemikemi a te api i tuatoru o Otago, e iwanga uruma a vaine Pasifika no te o ngā iravarai i Aotearoa te iui ia. Kia marama meita ki atu rātou no runga i te ia maki oviri o te vaine. E kia ki te rātou i te taiau rāwenga pōpinga no te rapakauanga e te kemi i te tauturu no te iau tuatau ki mua. Kua aka ki te mai te o tangata kimikimi anga e ngāo te o pāpāki te kore i rauka i a rātou i te aka ki te tikai i te tūmaki o viri o te vaine. E pērā te o viri mimi. Me te mea oki, te ngāo nei te o tāre anga o te iti vaine Pasifika e tū ia nei e te iamaki. Te tā tamariki i Samoa. E āau tamariki āngai no Samoa te aka oki ia mai. Kua rīpōti ia, te tai ia e tō rātou metua āngai i nōtireni nei. E kua riro te ia e manatā no te au tātamariki e te ākono kore. Kua rīpōti ia mai e te talamua, e ko aka pāpō ia mai e te aronga mauture, e ko te tamariki me te tenga urumārua, tenga urumāono, tenga urumāwaru, e te ruanga uru, te tāoki ia ki Samoa, e te mata iti i tō pāke nei. E te inangaro ia nei, kia nāroto i te taiau tauturu o te pia manako, e te ākono meitaki no te kino oki tā rātou i nāroto. Te aka ki te nei te kauono akawā, no te tango tūtara, o te ture a papali i John Tamai le langi. E ko te anga-anga te ravi ia i runga i te ia pōtiki e tenga urumārua rai, o na mata iti, e mea tau kore te kai. E ko te au rīpōti, te tai mai, no te iau tamariki, kāre te reira e meita ki ana. Ko karanga aia, ko te ia manamana tā no te au metua āngai, e ko riro te iau tā i e i manamana tā no Aotearoa nei. Ko tai mai tātou i reira, i te tuanga openga o tā tātou nūti, ko ia te tuanga o te tipoti. Tau i maata a Rene ki te aronga o mua. Ko akapiri te puapi i ngāo o te All Blacks a Dave Rennie, i te pāruru i mua i tōna puputu e pōro, ko rātou e te ate amamau nei I te kangātu I te Ireland I Eden Park ananae I te pō. E au taui anga tēsta e iroto I te pupu All Blacks, te kakangātu I Ireland I the Nations Championship e no te iau taui anga kua kitena ia e ka neke ia a tūpō wa ai me te tūranga lock ki te tūranga blindside flanker. Te aka kitene a Rennie e ko te ia aka teke anga no wa ai ki te flanker ko ia kia rauka ia rātou te ta iau tika anga I te aka maatātu I tā rātou au iki anga I te set piece e e aka māru iro I katoa I te pupu loose forwards. Kaka matātu te atu e I te tangauru meneti kapātia tu e te ora itu I te aiai I ko I te taua tarekareka I Eden Park. Tēnā I reira tō tātou nōti no te ora. Kia ora ana e kia manuia.
2: Te kura, nūti I te reo Māori.
0: PMN Cook Islands.

0: Kia ora, tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Ki kura, ka reo te iti tangata Pacifica, nūti i te reo Māori kūki arani. Pacific Radio News in Cook Islands, Māori.
3: Kia ora nei te ora o maatau te tua e te iti tangata i te atianga nei. Ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukaria mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui nā ta aruaranga tira. Maria tū oro e oronga mai te reira.
4: Kia ora nā tātou kātou tō te iti tangata karongorongo mai nei tā tātou nuti i te avatea i ai. I a maatau te ipukaria i roto i te tuatau. Te inangaro katoa nei au i te apai mai i te o nuti i te o nganga kātou tō e rave i nei. Kurunga i te tuatau ipukaria. Te nuti mua ko ki te tātou kātou toa e karabi e te ikianga mata no tō tātou i pukarea a te rātainga uru mārua o aukute i te mata i tine. I rito i te tuatau te anga epitoma i topa ake nei kua rave atu te opati i tā rātou. Aka arawe anga i tō rātou i te tangata pei ki te o mata kātou toa te kā tuatu no rātou. Rito i te tuatau ko te Democratic Party ko te atu tā rātou launch pera katoa te Cook Islands Party i te wareirei topa ake nei pera katoa te United Party i te aka ara vetu i tō rātou o mata ki te kātou toa. Te iti tangata i roto katoa i te tuanga nei e pāti ako au te tai pāti o te ki ko te Progressive Party. I roto i te tuanga pāti nei e rua rāia ngā tangata te reti tātu. No te pāti no reira ka tū rāua ki roto i tō rāua tuanga ikianga i te ikianga maata i tūmai nei. Nā te rua te nuti i runga rāi tā tātou ikianga maata e maata te au mata te tū nei e ko rātou anake i roto i te reo papa ā ko te Independent no te mea kāre rātou i ka pitiatu ki te pāe i te tai pāti i roto i te tuatau e ko maata te tāre o te aronga i tū a ka perane no tō tātou i pukere i te ikianga maata. Nā te waine mānga nui te ui anga ui i ane e au ki rātou i tū takake e no roto mai te au pāti. E te iti tangata i roto i te ngā mataiti i tapo mai no tātou i roto i te ipukarea te onanga uru mātai mataiti te iau tō tātou ipukarea. Ko ki te tātou e nā te upāti e apaiana i te maatanga o te tūtaki i te tauturu atu i tō rātou o mata i roto i te tuatau ikianga. I teia mataiti no teia ikianga maata e maata katoa te aronga e tūtaka ki nei. No wa o mai i te tuanga o te pāti no reira ka te irinaki anga ko i auki me rauka mai te maatanga o te o noonga i te tai wātu pāti ka rauka i te akakeu i te tūtuatu ki te aronga te me kā re rātou i tō rātou o noonga e te aere maianga ki roto i te tomo mai i te kāpiti mai i a rātou ki roto i te pāe i te pāti i maata tō rātou tāre o te o mata te ire atu a te ia iki angai tū mai nei. No reira, e mānga nui o atu rai te a ngāngai tupu nei no te atu atu iki angai te o ngāngai ravaravi e nei no te ia te iti tangata e ki te mene koutou no wao mai tō tātou i pukarea. Te tōru o tō tātou nūti i te meo kie ko piri atu te kapi no te medikā tūkoe no te ikianga maata i te rā tengoro mātoro o tiurai te ia moni tēne i tō pāke nei kua re e ta i mata te tū koe anake ua me kore te tū taka ke mai no rato i te tūanga o te pāti koe oki ko Agnes Armstrong e te mata nei eia no i virua no reira kare eia e tū me kore kare e paina ia ki rato i te tūanga o te ikianga i te mea o kie kare tangata i tomo ki te pāe ai i te oro atu no te ikianga maata no reira kua atea e tai ia nuoanga me kore te tai ia mata no te tūanga ikianga o i virua i manga ia. I roto i te swātou no reira ka no ua e ka tāpapa ko ai te upāti ko ai te o mata aere te kā mai. I reira ai e neke atu e ki mua i te akarātu i te pōpunga te kā rauka mai ki ai a pera katoa ki tōna tūanga i kianga i ivirua. No reira ko te te tai tūranga e akara matasi o nei tō tātou i te tangata kātou tō pera katoa te aronga i tū nei roto i te swātou porasiki. Te raverave maari aere nei te o mata i tā rātou te kā rauka no te tuato. No reira ko te o nusi e tuanga e toru no te tuanga o te ikianga. Te ao te nuti kua ki te tātou te rawe ene rai te tāre ango tō tātou i te tangata kātou tō i runga te roto i te ipukaria i roto i te etuato. Te vai ne maanga nui te oku putangata kāre rato i tūake i te ao peapa me koere kāri atoro i ake no reira. Te irina ki nei te tūanga tāre o tō tātou i te tangata e e rua rai e pito matoe i mua ke katopiri i atu e te tāre anga no te tāre tangata o te census i te matai te rua tau sini e rongoro maono. I nā te pōpingo o te tāre tangata koe o ki te akaratu i te tūranga o tō tātou i te tangata e no nei roto i te tuatou ko ki te tātou i te tūranga o te muni e te perakatoa te tūranga o te oranga e te au apinga katoa e tupu ana ki runga i tō tātou i te tangata te au kūpū tangata perakatoa te tūanga ki mpōpinga perakatoa te tūanga tūroto. I roto i teia tūranga katoa toa te akareia nei te oranga o tātātou ano, pera katoa te o mitu o waine e, me te rauka nei, me te rawa nei te tautsuru ki a rātou i roto i teia tāre anga tangata no reira ko te te tai te rawi ia i roto i teia tuatau. Te rima o te nūti te akara nei te kawamani i te akakewatu i te tai healthy workforce policy no te aronga anganga o te kawamani. I roto i tia policy nei, me kore i tia parani nei no te tāpopanga i te akara atu e kia kore tō tātou aronga anganga e roi roi e masi roi roi pera katoa me te anuano i nei ki aerea tu rātou te kamatu tū tu rātou kōpapa kia kore o ki teia. A kia riro teia parani nei i te akamatu tū, i te akamaru i roi atu i tō rātou manako, i te akono mitiki i tō rātou kōpapa oranga. I roto i te tuatau no reira kua rawea tu te kawamani i mua ki ka akono o i atu e te paramani. I roto i te ngā epitoma i tō pāke nei, i te aka keuanga e kia tautsuru teia i te iti tangata i roto i te tuatau. I nā ko teia te taia o ngā maata te tupu nei, nunga te tua tō tātou inua, e pera katoa i roto i tō tātou i pukare. Nā, te ono tō tātou nūti e te iti tangata ko ki te tātou i rato katoa i te tuatou. Te wai ne maanga nui te o nganga e rawi ia nei. Nō te o nganga tūke tūke i nā rā i te meo ki e tuatou i ki anga maata teia. Kua pau rā e te nūti ki runga i te o nganga e rawi ia nei ki roto i ngā tuanga tūke tūke o teia te tupu. Ko te tai nūti mania te ka rauka i te o rātu i te tuatou ko i auki e tā tātou nūti openga no te tuanga nei. No tō tātou i te tangata ko i auki i te akarātu i te tamaiti te roka tōna ora. Nā roto i te kitina i anga tōna poti e te paireire o te nūtire ni ko e auke ko apiuta me kore ko pone te tai ingoa kāpiki ona no te inua mai ko pukupuka. Ko pānua tu aia nā te tua te moana e iwa rā me te rā te ngōru mātai o tiunu ki te inua rā e ko pukupuka. E kua mataku rā e te tangata e kāre e aka okina ia mai, me kore kāre e kitina ia mai, i roto i tie tuatau, kua kitina ia mai eia e te pairere o te nutireni i te tāpupa e te kimiatu i te tangata, te ngaruana ki te moana. Nō reira, tī kua o tāia tu e ki pukupuka i roto i tie tuatau, i te taime i kitina ia mai eia, kua paina i atu e ki āmua, no te waitatau ki a pukupuka ki āmua, e kua tikina i atu eia e te mea mpāna mani o pukupuka i te tuatau nei, ko eo ke papa tinka arikana e ku aka oki mai ki nutireni, e ku aka oki ora mai ai iaia ki raratonga e ku tuku maari atu iaia ki te enua ko pukupuka ku aka arawe ai ai tōna kūpū tangata pera aka toa i te iti tangata katoa toa o pukupuka i te mea ki e api anga te ki tō tātou iti tangata e pera katoa te pure a te katoa toa te iriro i te akono i aia i te tua te moana no reira a nūti mataora te i te ako te atu i tātou nūti no te e pito mai to pākene a no reira i te iti tangata akorongorongo mai no te ngā e pito mai tū mai nei i te o ngā ngai rawi e nei i runga i te tua tō tātou inua. E rina ki au e te teki mai nei te atoia ko tō katoa toa, ma te mataara e te au, e te no umaru mai nei ko tō i tō kotoa ngutu are, tā ko tō ngai a ngā katoa toa, e pera katoa i te akarātu i te o ngā ngā aere, e tupu nei tō tātou pā inua i te ipukarea. O, ko tāku nūti openga, e te iti tangata, ko tupu ana te tae ngaru maata ki runga i te tua i muri i rarotonga, ko ki te tātou, tūke wakarai te ia rewa, e penei pēnei te tuato, kāre I pāpū mei takia ke I nā rā, kua tukuna ia te tai reo akamata ki te no te tuanga o te pae tokerau, I roto I te tuato, I nā rā, kua pakia mai rā, te tai o tuanga o te pae nua tonga, te ia ngaru tuke u atu rā, I tupu ki runga te tua te enua I nā, kua ki te tātou te tuanga I muri, I roto I te tuato, I te mea o kie teitei te tai roto, I roto I te tuato, e mea umere te te tupu, I nā rā, kua ea. Akapapu mai te hau tuanga ākara rewa, pera kato te tuanga akamātu tuatu I te akamata ki teanga ki tō tātou I te tangata e. E kāre tangata I o tukura te tūmatatenga, maari rā ko te paetai, ko a waro I ātu teia e teia ngaru te tupu ki runga I tō, rāt, I tō tātou I pukare e rarotonga ne, pera kato I te taeo inua aere I te paetonga. Te tukua tinei, te reo akamata ki te perakoto, te reo akamaruru e ki tō tātou I tanga katoa toa. Ako no ono o Mārianga I te tai tūranga e akono kono me te ki a rātou perakoto tō rātou o ngai I te paetai. No re reta I te tanga tō te rāta tātou nūti, no te awatea ia I nei, ke tau e akono me te tue tātou katoa toa. Kia rāna, e kia manuia.

0: te reo Māori. Rāne kia koutou, me te māte e koutou e te aroa atu ki te ICT e to tātou nūti nūti a tangani. Nuku ni atu i te Pacific Media Network e te raitio 531PI, tatau ia e Jeannie Pera. Ko te tu e anga i rotupu i a Ireland e te All Blacks i te maana kaira ko te turu tiri rao te tu e anga te All Blacks i raro ki te akateritere anga. A tara mea tamai te teimuri motia a Dave Rini. A te rā rongo uru mā toru o oku te tūmai nerea, ka tu e atu te All Blacks ki South Africa. Kua a ka pāpū te minita o te Rayo, te me mga te Winston Peters arai. Mata i te rūta o sini e rongo uru mā iwa, a te me te ngā pa i mama ata tarika ko taripa te ka taanganga i atu ki Cook Street. Te ka āmani e mai i Guanzu i Tinito. Ko te ingoa o te ngā pa i tarika ko taripa te teria, ko kupe te tai, ko kuk te tai. Ko karanga Winston e rei, ka ākara ki te tuatau ki mua e pera katoa i te āre ki anga i te o tua tāpapa mania o Aotearoa. Ko te tākiri mai te ata trust o Wellington Whanganui Ātara e turunga uru ona mata iti te tauturuanga i te awaronga kai awa awa ki a akaru ki rato i te apiu. I tia ni, kua āriki e ko akatino mau, te tākiri mai te ata trust e kāre ai e rave ako ai te a tū tauturu. No atu o ki a rei, ka rūti ai i te tuanga muni tauturu tā te kawamani e oronga mai ni. Ko a kite te ewa atu tua o te tākiri mai te ata trust a Catherine Manning ko te tumu mata ko tā rātou kaupapa ko te tauturu i te anuano i te akakore i te apiu kai o awa. Inara, ko tā te kawamani e oronga mai ni i te muni tauturu kia tauturu i a rātou te ngatā ni i te akaruki i te apiu ni nā roto i te oronganga i te o vape. Ko ake te rea meninga rae i roto i tā rātou kimikimi anga i te mata i te roto o sini e ta ingo uru mata i ko āre ki rātou e a kā kino tā te puipui awa awa e a ka tupu nei ki te ora anga o te iti tangata Māori. No reira i tēne te tipu nei rātou i te a tuanga tauturu no atu o kia rae karuti rātou i te a tuanga muni tā te kawamani e orongo mai ni. Ko te taota i anga Wellington Coast Cleanup, ko akatupu i a te e te manta i te ruata o sini e te ngā uruma i tu. I te amarama i ta pākene, ko a eretu rātu, mi tā rātu e rawe ana rātu e te kuiku i ere te tita nā rungo e te kiriatai i purirua. Ki te ia mai e rātu e rongo uru hau Eagle Rays, ko mate e pera katoa i rua ngā punua mango rig sharks. E a oko o Eagle Rays i kitia ia mai i rutu i te tairoto i te pai mai i Aotea. Kua karanga i rete au volunteer o tia taota e anga Wellington Coast Clean Aparae. Ta i nei rato ka ki te tia tū o tia Eagle Rays i runga i te kiriatai. Kua manako rato arae mea pakoko ia mai ki runga i te tapata atai. Pera kato ko manako rato e pene kua maki ia nori e taapunga mai e ki runga i te tapata atai. Ki a paina ia ra ki a tesi ia te Ministry of Primary Industries u ki te ia mai e kāre e maki o te ao ikani e te ngā mango me taki o te tūranga o te mero o te ao ikani. Ko a ki te re te tipatimani o te tāporoporo e kāre e roku ia rato i te kimi o onuatu e a te ao animarani i takake no te mea. Kāre o ki te ia ngā ikani i karanga i e protected species no Aotearoa ni. Ko te upangare te tu tātou nūti nūti a ati angani. Ka komo komo ako o tātou ako ni nūti tai nūti ako o kutini pera te ia. Te kura, nūti i te reo Māori.
1: You're now listening to PMN Cook Islands. E mana ganu i te iri nā ki mai.
2: Kia ora tātou kato tō i te aroma tō te tui. E te iti tangata turou. Pimonu Cookie Island. E reo o te iti tangata Cookie Island.

0: Le QR code ki te pasele i o te tua. Ka aka pē e tātou e tae ki te pasele i o te tua. Ka anuanu i e tātou kia kite i te anuanu o te tua. E reira tātou e kite i e ko te ia tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokoramu. Te QR code ki te pasele i o te tua.
1: Te i reira tātou te tau me tāku i aka ki te tui muana. Te reta te reira i te kenise i te pene a. I rava ta e ki te i rava itu. Te nā kōnei, ki te i ora atamu i tāna vaine i a ewa, tō i ora aia, e āna maira ko kaina. E ko tutu a kera e tangata tāku i rauka i onei, i a Yehova. E āna waka o i ora aia i te teina ko apela. E āngai mamue a apela, e tangata tatanu a kaina. E tai a kera ki te tai tuatau, ku apai atura kaina i te kai o te enua i atanga nā Yehova. E kua pai katoa atura abira i tō roto i te anaunga mua o tānara anana e te imatu o ki reira. Ki te maira Yehova i abira i tāna atinga. Kare ka kaina i tāna atinga, kare i aia i ki te mai. Nirira wā kera kaina. E aka tumatuma atura tōna mata. E kua tūtua maira Yehova ki a kaina, e a koe riri ei, e a o ki i aka tumutuma e tō o matana, kia rawe koe i te metakira, kare ai nei koe e kite ia mai, e kare i metakira, kare ai nei te waira te taranga ana e te ngutupana, e kauraro rā ai e ia koe, e irunga ke koe i aia. Kone tātou wā o e te tutu o tika nā te tua, nā narai aka mitake mai e tātou i te karunga e te tatauanga i tāna tutua. Te ere te te imene e tamataore e tato i runga i te rātio pimonu me o ke mai tato i rira. Akarongarunga o te tato i te au manako noruto mai ta tato pene te tau.
0: The QR code ki te pasele i o te tua. Ka aka pē e tato e tae ki te pasele i o te tua. Ka anuanu i e tato kia kite i te anuanu o te tua. E reira tato e kite i e ko te ia tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokoramu, te QR code ki te pasaleia o te atua.

0: I monu kuki arani. Te reo o te isi tangata. Kuki arani. Te QR code. Ki te pasi rei o te
1: to. Te kura. Nuti i te reo Māori. Kia ora ane kia koutou. Me te mate e koutou e te aroa atu ki te isi tieto tato nuti nuti a tangani. Noko ni atu i te Pacific Media Network e te raicho 531PI. Tatau ia e Jeannie Pera. Ko te taote i anga Wellington Coast Cleanup, kua katupu i a te i te manta i ti ruta o sini a tanga uruma i tu. I te amarama i tapake ni, kua eratu rātou, mi tā rātou e raveana rātou e te kuikui ere te tita nārongo e te kiriatai i purirua. Ki te i amai e rātou e ruongo uru hau Eagle Rays, kua mate e pera katoa i ruanga punua mango rig sharks. E a oko o Eagle Rays i kitia ia mai i ruto i te tairoto i te pai mai i Aotea. Kua karangai re te ao volunteer o te taota e anga Wellington Coast Clean Aparae. Ta i nei rato ka ki te te tū o te Eagle Rays i runga i te kiriatai. Kua manako rato arae mea pakoko ia mai ki runga i te tapata atai. Pera kato kua manako rato e pene kua maki ia nori e taapunga mai e ki runga i te tapata atai. Ki apaina ia ra. Ke tesi e te Ministry of Primary Industries, o ki te ime e gare ima ki o te ao ikani e te ngā mango, me taki o te tūranga o te mero o te ao ikani. Kua ki te re te tipatimani o te tāporoporo e, gare e roku e rātu i te kimi o onuatu e a te ao animarani i takake e no te mea. Gare o ki te ngā ikani, i karanga i e protected species no Aotearo ani. I te ama ana kai te pākini, i te tuatau oro tēne o te api, o tomo e kua keia i atu, te paipa kopa o te api i tuatai bulls, i rangi te kei, me te tai rongo uru mawaru kiromita i te tua tokerau o Palmerston North, te ia api i nei. Kua ki te iria te mema kunitara o rangi te kei, a Paul Charlandarea, e tuatau anu te ia. E peo tōkore tika e te, no te mea me uki ana te tamariki ki te api i, ka anu i a te o tamariki, e ka ngata i te akamaana i te o are api, ka taopenga mai, ka maki te o tauira. Ko te tākiri mai te ata trust o Wellington Whanganui Ātara, e turungo uru ona mata i te tauturuanga i te o aronga kai awa awa ki a akaruke rato i te ia peo. I tia ni, kua āriki e kua akatino mau, te tākiri mai te ata trust e kare ai e rave ako ai te a tūtauturu. No atu o ki arae, ka rūti ai i te tuanga muni tauturu tā te kawamani e oronga mai ni. Kua akite te ewa atu tu o te tākiri mai te ata trust a Catherine Manning, ko te tumu mata, ko tā rātou kaupapa, ko te tauturu i te anuano i te akakore i te ia piu kai oa awa. Inara, ko tā te kawamani e oronga mai nei te muni tauturu, kia tauturu i a rato, te ngata ni i te akaruke i te ia piu ni, nā roto i te oronganga i te o vape. Kua ki te rea Manning a rae i roto i tā rato kimi anga i te mata i te roto o sini e te ingo uru mata i ku ari ki rato e a ka kino tā te puipui awa awa e a ka tupu nei ki te ora anga o te iti tangata Māori. No re rei tēne te tipu nei rato i te a tuanga tauturu no atu o ki a rae karuti rato i te a tuanga muni tā te kawamani e orongo mai ni. E a oko o Eagle Rays i kitia ia mai, i roto i te tairoto, i te pai mai i Aotea. Te kura, nuti i te reo Māori.

0: You're now listening to PMN Cook Island.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: Kia ora ane kia koutou, me te mātea koutou e te aroa ki te isi tētou tātou nuti nuti a te angani. Noko ni atu i te Pacific Media Network e te raitio 531 PI, te tau ia e Gini Pera. I te maana kai te pākini, i te tuatau oro tēne o te api, o tomo e kua keia i atu, te paipa kopa o te api i tuatai bowls, i rangi te kei, me te tai rongo uru mawaru keromita i te tua tokerau o Palmerston North, te ia api ine. Kua ki te iria te mema kunitara o rangi te kei, a Paul Charlandarea, e tuatau anu te ia. E peo tōkore tika e te, no te mea me uki ana te tamariki ki te api, ka anu ia te o tamariki, e ka ngata i te akamaana i te o are api, ka taopenga mai, ka maki te o tauira. Ko te taota i anga Wellington Coast Cleanup, ko akatupu ia te ia i te manta i te ruatau sini e te ngurumā itu. I te amarama i te pākene, ko eretu rātou, mi tā rātou e raweana rātou i te kuikui ere i te tita nā rungua i te kiriātai i purirua. Ki te ia mai e rātou e rōngu uru hau Eagle Rays, ko mate e pera katoa i rua ngā punua mango rig sharks. E aoko o Eagle Rays i kitea ia mai i rutu i te tairoto i te pai mai i Aotea. Kua karangai re te ao volunteer o te taota e anga Wellington Coast Clean Aparae. Ta inei rato ka kite i te tū o te Eagle Rays i runga i te kiriātai. Kua manako rato arae mea pakoko ia mai ki runga i te tapata atai. Pera katoa kua manako rato e pene kua maki ia nori e taapunga mai e ki runga i te tapata atai. Ki apaina ia ra. Ke tesi e te Ministry of Primary Industries uki te ia mai e kāre e maki o te ao ikani e te ngā mango meitaki o te tūranga o te mero o te ao ikani. Kua ki te ire te tipātimani o te tāporoporo e kāre e roku e rātu i te kimi o onuatu e a te ao animarani i takake no te mea. Kāre uki te ia ngā ikani i karanga i e protected species no Aotearoa nei. Ko te tū e anga i rotupu i a Ireland e te All Blacks i te maana kaira ko te turu tiri rao te tū e anga te All Blacks i raro ki te akatiritere anga. Atara mea tamai te te muri mo tia a te rini. Atara rongo uruma turu o oku te tū mai neiria ka tū e atu te All Blacks ki a South Africa. E aoko o Eagle Rays i kitia ia mai i rutu i te tairoto i te pai mai i Aotea.
1: Te kura. Nuti i te reo Māori.

0: Kai te kai tau, aka takai te tai tu atau aka e tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga metagi e ara e kimi te ora.
1: Kia ora ana ko ai te iti tangata, i te ati angane i te era ko atu ni tātou ki koi me tama in tūra ma tūtui ara. Ki koi a pita, ka akarakara tātou e a tāna upoko tūtua na tātou no te tu atau uke e tu atau anu te pita. Kia ora ana ki a koe.
2: Kia ora ana tō tātou iti tangata koe ki airangi. Tō tātou tumu mana ko mātai te epo, no runga kire rei te flu, ni kore rako te influenza. Makitea i rute i tō tātou waramatangi i te tuanga i runga ea. E rua o ki tuanga o te aramatangi, te tuanga i runga, e meira o te waa, o te parutangi o, o te karaponga, o te e te tuanga i runga i tō tātou aramatangi. E te aere te tuanga i rawerira, te a te māmā o tiri a o mero ere o te kopapa. O te ia makirere e flu, e makite nā te ia manumanu e virus rei, te manumanu nāne akatupua nei te ia maki e influenza, e virus. Kare te flu e te common cold e ta e rā maki. E taka kē rā oia. So ko te eirira ko te flu. O te au akairo o te flu. Ni te akairo rea te common cold i nā rā e pakari atu tō nā au akairo. I runga i tō tātou kōpapa. O te mare, te rā te tai akairo o te flu. Te mare te e akawera te kōpapa. Ka ere maire ka tērie i rea ki te tai turunga uru mawaru te kuis. Te vera i te kōpapa. Te vera o te flu. Ka mamai te kōpapa e te au paupa o angaia. Ka mamai te katu, ka patapata te ou, ka mamai te karapunga, ka rekoe i nangaro i te kaikai, e te rā katoa ka aho kōko o ruaki. Me korera ka ruaki koe. So e pakari atu te au akairo te flu i tō te common cold.
1: Ko te common cold, ko te tai akakia. Angatau i rea, ko te flu i rea, ko te tsunami.
2: So te flu, ne tū ia koe, ka rekoe i nangaro i te anga anga. Nōro koe tokoto o koe a. Ko te pakari te o te maki te flu. O te common cold o ki ka harau korea ia koe ere ki te anga anga e nō that. Ko te flu ka ati ati to o kōpapa. E ko te flu katoa ka te ere rea ni te taita i te rua week. E ni ta ki ai ai e. Te pinga era pakau i ai. Te flu ka are te antibiotics e aka ni ta ki te flu. Te manu manu e virus. Are e e mate te antibiotics. Tupu e runga tō tātou kōpai tuka ere tira e tōna ere anga. So ka are ina ora i te antibiotics no te rapakau te flu. Tra ora e maata i te vai. Te mare e atinga me te mare e atinga e a kairu te ia e wāra i tō tātou waramatangi a nore re tātou e mare ara rea. Ki e inu pakari tātou i te vai. E ta e aronga meu i e te tāu e. E ha au kapu mai e inua na koe te rā. A, e ta e ne kore e rua. A, e ne mama. Kare te rā e rawa. Ka ina oro e tātou ki e inu mi te aramai ki te tenga uru, ki te tenga uru mārua ere tuki runga kapu kwai i te rā. Te o akairo o te influenza o te flu. Ka akawera te kōpapa. Ne kore ra te tai tēna ka ote te kōpapa. O te e te o akairo o te flu. No rira ka ina oro e tātou ki e inu mātai te vai. Ki a kamatara mai te tare. Maata tāna o pinga ka akamita ki eite tātou kopopo me eni tātou te mai. Aka matara mai e eite tare. Aka anuanu ai eite kopopo ea. E tera katoa te pata o ea. E pata tō tātou o ka ere mai te miti ki o ea. So ka inaura tātou ki eno maata tātou te mai. Ka mono o ki te mai i te ia o pinga ere e ere mai nei. So atau e maki era tātou i te maki i flu. E pera katoa, pupu i te wa aki te wai miti, e te mamaira tō o karaponga. Te nā rea tā tātou wiki, parapara i te runga i te te umauma, ki aka ngāro i katoa. E o taka i anga pōtinga te ia, me flu i o ki koe, e au ki e, ki a te pō atu koe te tō o maki ki tō o family a. O te maki o ki e flu, e maki i viziki ai e te tō a ia. Tra o ki me mare tātou, i roto te manu manu mei te tare. Pa ina ora e tātou ki ara i te wa agi e kore e toto a te ia maki. E no o ki te kāinga, me maki to o ki kore koe a toto a ki te ia maki ki to o te ke i anga anga. O te raire te ta eire no te pāru roetu, a ko te pātia flu, i e oki ni mātou i te rā pātia i te e tō atau. Nā rā, kare te e whi te au tangata kātotua, o te ta i arunga ere ua e ki e umaki ere tō rātou ni te toto wene, te asma, o te ia ora e te arunga e pā whi e ia pati e flu i rātou. Otherwise, ka tūta ki tātou e torunga uru tāra e te ia pati.
1: E mamā re ara oki tāra e torunga uru tāra, me aka manako oki koe, me maki ano koe. Koe a tēri e reta i e rua e petongua. Tarang o tawara e ka ko I mei koe rima anere tara o te epitoma ea. Ako no o mei oki koe ki te keanga e rua epitoma tara e rea e tai te mansini e tara e ra. Me ako manu ko o koe in basic maths ea. Me pau no koe rea, ko tia te mea puupi ngake me ko tara o toru mo o tara. Te ka ere koe no to o patia. Me ko tera e ta itawa sin tara o ka ngere koe no tara e rua epitoma. E manu ko o, e manu ko o tara e tu.
2: Mana ko mita ki tēnā. Ia tātou e nui nui te tātou muni e ka pōno runga te pātia. Me ina ora to oi to o kopapa e kia maruru e ai e kia korero e ai e maki kia tēko ki te anganga. Anganga te tāra e anga e tamariki. O te rā te tairaga ngai e te pāruru tu e kia koro koe tu e te flu. Kia pātia e koe te pātia flu. Kare tātou e akone to tātou maki flu. E o maki ke atu rea te tae ka tupu, te rao ki rea, ka ere mai te rao maki era, e se te ka ane kare no o me kere tui te ere me tangi I runga, ka eke te maki rea kere tui te mo mai, te te te maa mai. Maki numere tae ko te pneumonia. Ka kiti te pneumonia, e kare tato e ako ni te tangi te tato maki rea. O te rao tare ara, e kare o ki ere mai ki roo, o no o ti rea kere tui te mo mai a, O te tuatau te rere e tupu mai e rere te maki pneumonia. Tō mea pōtunga te eke, aroma tātou te itata. Tō ākono e tōko tō flu, o te tae maki rere ka tupu mai rere ko te bronchitis. O te e te ngā maki e ka tupu mai, me kāre tātou e ākono e tō tātou maki flu.
1: Petā, te akamaro iru I te unu ma ata uki te vai a Tuke tuke uku tōna au ai te angai a, mitra uki e tūs, e waivera, e kaputi, mitiria ea. Te tūranga o ki ria o te kai ea, mitrara o ki e no te protein ea. Karanga mena o ki toko tā te akara e tū I aku rea re, e ua mua e mea mita ki tāna o te mea marūpa o ki e te ane yogurt. E ka tā o ki te tā iau manu manu e rei roto I ako e tāra te mea maki ara koe. Are mana ko o tāra o ki e no te tā iau kai e I tauturu o ki te...
2: Tāpere tā au e ka maruru I ki e maruru I koe ea. Ko te rao ki re te tai, ko te vitamin C, te anani, ea, te kai ua rākau. O tire te tai au kai ka rido e, a ka mātutu tō tātou kōpapaya, mea pōtunga te e te istanga.
1: Ko ai, peta, me I take maata no te e tuatau, e te mea, mea, mea te ampeni maro ki ki a reo, me furu I anau. Mano ko ana o kio I a koe, ko superwoman. I ana rā, mari ua ki koe, a ka marama maori me koe, ki a koe marama tu rao di a re, o, a ka no o mari ana pa di me te mai, te me maki I a. E uke peta, e ranga mai uke te tiampini uke rā, mare mare uke ea, karanga mai rei rea tūra ki a rei. E koe, e au ito ou, a te, oh, mang mare mare u, a wrama ea. Kare po aere ka I atua nei ne, me u mire tiki e nā tūra ki, tā viviki koe nā tūra ki, me kare koe mi tiki ana, tā wiki a kā te I atua pa a koe.
2: E, no uke te kāinga, a kone te kopapa.
1: Peta, te roko ni ako te akamita ki a koe tara o, oke ni te tua tau ki a koko ume koe ta tau tuang.
2: Me te kima atu e te tanga te akarongorongo mai ni te tātou rātio. Ko mite o tātou te tuatau e tuatau anu te e. Ko te e te ta e maki putu e tu I ana te tangata I te e tuatau anu o te flu. Nō reira, ako no kone te kōpapa, te maana ana ua, me maanga mare mare ara, e inu maata I te vai. Kare te antibiotic e tauturu I ako e me kore e pakau I tō o flu. Ke ako nei te kōpapa, inu maata I te vai, ko te mea pōpina te ia, e te rākatoa te akamaru. Ki very much, te mea te maata te istan te kōki aran, e ako nei te kōmani te tātou programu I te ia pōpina.

0: 531 PI.
1: Pimo nu kuki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te istata i te atianga nei ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru i roi nā ta arua rangatira maria tū oro e oronga mai te reira.
2: Kia ora nā tātou kātou tō te itanga takarongorongo mai nei tā tātou nuti i te avatea ia i a mātou te ipukarea i roto i te tuatau. Te inanga ro katoa nei au i te apai mai i te o nuti i te o nganga kātou tō e rave ia nei kurunga i te tuatau ipukarea. Te nuti mua ko ki te tātou kātou toa e kārawi i te ikianga māta no tō tātou i pukarea a te rātainga urumārua o aukute i te mata i tine. I roto i te tuātou te ngā epitoma i tō pāki nei kua rawe atu te o pāti i tā rātou aka ārawe anga i tō rātou i te tangata pe ki te o mata kātou toa te kā tuatu no rātou. Roto i te tuātou ko te Democratic Party ko te atu tā rātou launch pera katoa te Cook Islands Party i te wareirei tō pāki nei pera katoa te United Party i te aka ara vetu i tō rātou o mata ki te kātou toa. Te iti tangata i roto katoa i te tuanga nei e pāti ako au te tai pāti o te ki ko te Progressive Party. I roto i te tuanga pāti nei e ruara i ngā tangata te reti tātu no te pāti no reira ka tū rāua ki roto i tō rāua tuanga ikianga i te ikianga māte tū mai nei. Nā te rua te nuti i runga rai tā tātou ikianga māta e māta te au mata te tū nei e ko rātou anake i roto i te reo papa ā ko te Independent no te mea kāre rātou i ka pitiatu ki te pai i te tai pāti i roto i te tuatau e ko maata te tāre o te aronga e tū a ka perane no tō tātou i pukere i te iki anga maata. Nā te waine maanga nui te ui anga e ui ia ne e au ki rātou i tū taka ke e no roto mai te au pāti. E te iti tangata i roto i te ngā mataiti i tapa mai no tātou i roto i te ipukarea te ononga uru mātai mataiti te iau tō tātou ipukarea. Ko ki te tātou e nā te opati e apaiana i te maatanga o te tūtaki i te tauturu atu i tō rātou o mata i roto i te tuatau ikianga. I te ia mataiti no te ikianga maata e maata katoa te aronga e tūtaka ki nei. No wa o mai i te tuanga o te pāti, no reira ka te irinaki anga ko i auki me rauka mai te maatanga o te o noonga i te tai wātu pāti ka rauka i te akakeu i te tūtuatu ki te aronga te me ka re rātou i tō rātou o noonga e te aere mai anga ki roto i te tomo mai i te kāpisi mai i a rātou ki roto i te pāi. I te pāti i maata tō rātou tāre o te o mata te ire atu a te ia ike ngai tū mai nei. No reira, e manganui o atu rai te ngā ngai tupu nei, no te ia tuatau ike ngai te o ngā ngai ravaravi e nei, no te ia te iti tangata e ki te mei nei koutou no wa o mai tō tātou i pukaria. Te tōru o tō tātou nūti i te mei o kia ko piri atu te kapi no te medika tū koe no te e kianga maata i te rā tengu mātoro o tiurai te e moni tēne i tō pāke nei kua re e ta i mata te tū koe anake ua me kore te tū taka ke mai no rato i te tūanga o te pāti koe oki ko Agnes Armstrong e te mata ne eia no i virua no reira kare eia e tū me kore kare ia e paina ia ki rato i te tūanga o te ikianga i te mea o kie kare tangata i tomo ki te pāe ai i te oroatu no te ikianga mata no reira kua atea e tai ia nuonga me kore te tai ia mata no te tūanga ikianga o i virua i mangai i roto i te tuatau no reira ka no ua e ka tāpapa ko ai te upati ko ai te o mata aere te kare mai i reira ai ai neke atu e ki mua i te akarasu i te pūpunga te kārauka mai ki aia pera katoa ki tōna tuanga i kianga i iwirua no reira ko te ia te tai tūranga e akara matasi o nei tō tātou i te tangata kātou tō pera katoa te aronga i tū nei roto i te tuatau porasiki. Te rawerawin maari aere nei te o mata i tā rātou te kārauka no te tuatau. no reira ko te o nuzi e tūanga e toru no te tūanga o te ikianga. Te a o te nuzi kua ki te tātou te rawe e nei rai te tāre anga o tō tātou i te tangata kātou tō e runga te roto i te ipukaria i roto i te swato. Te vai nei maanga nui te oku putangata kāre rato i tūake i te au peapa me koere kāre i atoro i ake no reira te irina ki nei te tūanga tāre o tō tātou i te tangata e rua rai e pato matoe i mua ke katopiri i atu e te tāre anga no te tāre tangata o te census i te matai te rua tau sini e rongoro maono. I nā te pōpingo o te tāre tangata koe o ki te akaratu i te tūranga o tō tātou i te tangata e noo nei roto i te tātou ko ki te tātou i te tūranga o te muni e te pera katoa te tūranga o te oranga e te au apinga katoa toa e tupu ana ki runga i tō tātou i te tangata te au kūpū tangata pera katoa te tūanga ki mpōpinga prakto te tūanga tūroto. I roto i te tūranga kātou toa te akare ia nei te oranga o tātato ano, prakto te o mito vai ne e, me te rauka ne, me te rawa ne te tauturu ki a rātou i roto i te tāre anga tangata no reira ko te tai te rawi ia i roto i te tūatau. Te rima o te nūti te akara nei te kawamani i te akakewatu i te tai Healthy Workforce Policy no te aronga anganga o te kawamani. I roto i tia policy nei, me kore i tia parani nei no te tāpopanga i te akara atu e kia kore tō tātou aronga anganga e roi roi e mati roi roi pera katoa me te anuano i nei ki aere atu rātou te kamatu tū tō rātou kōpapa kia kore o ki teia. A kia riro teia parani nei i te akamatu tū, i te akamaru i roi atu i tō rātou manako, i te akonomitiki i tō rātou kōpapa o ranga. I roto i te tuatau no reira kua rawea tu te kawamani i mua ki ka akonuo i atu e te paramani. I roto i te ngā epitomai topake nei, i te akakeuanga e kia tauturu teia i te itangata i roto i te tuatau. I nā ko teia te taia o ngā maata te tupu nei, nungai te tua tō tātou inua, e pera katoa i roto i tō tātou i pukarea. Nā, te ono o tō tātou nūti e te itangata ko ki te tātou i rato katoa i te tuatau. Te wai nei maanga nui te onganga e rawi ia nei. Nō te o onganga tūke tūke i nā rā i te meo ki e tuatau i ki anga maata teia. Kua pau rā e te nūti ki runga i te onganga e rawi ia nei ki roto i ngā tuanga tūke tūke o teia te tupu. Ko te tai nūti mania te ka raukai te o rātu i te tuatau ko ia uki e tā tātou nūti openga no te tuanga nei na. No tō tātou i te tangata koe oki i te akarātu i te tamaiti te roka tōna ora nā roto i te kitina i anga tōna puti e te pairere o te nutireni koe oki ko apiuta apiuta me kore ko pune te tai ingoa kāpiki ona no te inua mai ko pukupuka. Ko pānua tu aia nā te tua te moana e iwa rā me te rā te ngoru mātai o tiunu ki te inua rā e ko pukupuka. E kua mataku rai te tangata e kare e aka okina ia mai me kore kare e kitana ia mai i roto i te tuatau kua kitana ia mai eia e te pairere o te nutireni i te tāpupa e te kimiatu i te tangata te ngaruana ki te moana. Nau reira, ti kua o tai atu e ki pukupuka i roto i te tuatau i te taime i kitana ia mai e eia kua paina i atu e ki āmua no te waitatau ki a pukupuka ki āmua e kua tikana i atu eia e te me mpāna mani o pukupuka i te tuatau nei ko eo ke papa tinka arikana e ku aka oke mai ki nutireni e ku aka oke ora mai ai iaia ki raratonga e ku atuku maari atu iaia ki te enua ko pukupuka ku aka arawe ai ai tōna kupu tangata pera aka toa i te iti tangata katoa toa o pukupuka i te meo kie e api anga te ki tō tātou iti tangata e pera katoa te pure a te katoa toa te iriro i te akono i aia i te tua te moana no reira nūti mataora te i te ako tiatu i tātou nūti no te epito mai topa kine no reira i te iti tangata akorongorongo mai no te ngā epito mai tū mai nei i te o ngā ngai rawi i nei i runga i te tua tō tātou inua e rina ke oe te teki mai nei te tua ia koto katoa toa ma te mataora i te au e te no umaru mai nei koto i toko tō ngutu are, tā ko tō ngai anganga katoa toa, e pera katoa i te akarātu i te o anganga aere, e tupu nei tō tātou pāenua i te ipukarea. O, ko tāku nūti openga, e te itangata, ko tupu ana te tae ngaru maata ki runga te tua i muri i rarotonga, ko ki te tātou, e tūke wakarai te ia rewa, e penei penei te tuato, kāre I pāpū meitakia ke I nā rā, ko tukuna ia te tai reo, akamata ki tēnō te tuanga o te pae tokerau, I roto I te tuato, I nā rā, ko a pakia mai rā, te tai o tuanga o te pae nua tonga, te ia ngaru tuke u aturae, I tupu ki runga I te tua te enua I nā, ko ki te tātou te tuanga I muri, I roto I te tuato, I te mea o kie te tai roto, I roto I te tuato, e mea umere te te tupu, I nā rā, ua, akapapu mai te o tuanga akara rewa, pera akato te tuanga akamatu tuatu I te akamata ki teanga ki tō tātou I te tangata e, e kāre tangata I o tukura te tūmatatenga, maari rā ko te paetai, kua waro I atu teia e teia ngaru te tupu ki runga I tō, rāt, I tō tātou I pukare e rarotonga ne, pera akato I te tae o inua aere I te paetonga. Te tuku atu nei, te reo akamata ki te perakoto, te reo akamaruru e ki tō tātou I tangata katoa toa. Ako no ono o Marianga I te tai tūranga e ako no kono me te ki a rātou perakoto tō rātou o ngai I te paetai. No re re te I tangata te rātou tātou nūti, no te awatea ia I nei, ke tau e ako no me te tue tātou katoa toa. Kia ora ana, e kia manuia.
1: Mōnu kūki airani nūti nō te ipukarea.

0: 31PI, Pacific People Together.
1: I rawa no te horanga wairua. Mino kumata, te noo haine koe kiriti se anu ki roto i te marama, te aroa o te atu, me te noo maketika tane koe i roto i te puiri. Te nā konei te tūtatika nā te atua, ke one tai i te penerua i rawa iwa. Ko te karanga e te roto aia i te marama, e ko maketika tatona taiake te roto rai aia i te puiri i tēnei rā. I rawa taingo oru, ko te aroa tōna taiake te noora hia i roto i te marama e kāre e tūrori anga i roto i aia.

Ia whara wana mai ni kutu i tātou a hapapa a imene no te ia mai a ta te arikari oi. Te ina gine te maanana nei kutu. Turou, turou, turou ki tātou a hapapa a imene te arikari oi.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: Kia ora ane kia koutou, me te mate e koutou e te aroa atu ki teisi te to tato nuti nuti a tangani. Noko ni atu i te Pacific Media Network e Taraitio 531PI, tatau ia e Jeannie Pera. Ko te tākiri mai te ata Trust o Wellington Whanganui Ātara e turunga uru ona mata i te tauturuanga i te awaronga kai awa awa ki a akaru ki rātou i te apiu. I tia nei, ko āriki e ko akatino mau, te tākiri mai te ata Trust e kāre ai e rawe ako ai te a tū tauturu. No atu o ki a rae, ka rūti ai i te tuanga muni tauturu tā te kawamani e oronga mai nei. Ko a kite te ewa atutua o te tākiri mai te ata Trust a Catherine Manning ko te tumu mata ko tā rātou kaupapa ko te tauturu i te anuano i te akakore i te apiu kai o awa. Inara, ko tā te kawamani e oronga mai nei i te muni tauturu kia tauturu i a rātou te ngatā nei i te akaruki i te apiu nei nā roto i te oronganga i te au vape. Ko ake te rea meninga rae i roto i tā rātou kimikimi anga i te mata i te roto o sini e ta ingo uru mata i ko āre ki rātou e a kā kino tā te puipui awa awa e a katupu nei ki te ora anga o te iti tangata Māori. No reira i tēne te tipu nei rātou i te tuanga tauturu no atu o ki a rae karuti rātou i te tuanga muni tā te kawamani e orongo mai ni. I te maana kai te pākini, i te tuatau oro tēni o te api, o tomo e kua keia i atu, te paipa kopa o te api i tuatai bowls, i rangi te kei, me te tai rongo uru mawaru kiromita i te tua tokerau o Palmerston North, te api i nei. Kua ki te iria te mema kunitara o rangi te kei, a Paul Charlandarea, e tuatau anu te ia, e peo tōkore tika e te, no te mea me uki ana te tamariki ki te api, ka anu ia te o tamariki, e ka ngata i te akamaana i te o are api, ka ta openga mai, ka maki te o tauira. Ko te tū e anga i rotupu i a Ireland e te All Blacks i te maana kaira ko te toru te reira o te tū e anga te All Blacks i raro ki te akateritere anga a tara mea tamai te te muri mo tia a te rini. A tara rongo uruma toru o oku te tū mai neiria ka tū e atu te All Blacks ki a South Africa. Ko te taotai anga Wellington Coast Cleanup, ko akatupu ia te ia i te manta i te ruata o sini e te inga uruma i tu. I te amarama i tapake ni, ko a eratu rātou, mi tā rātou e rawe ana rātou i te kuikui e re te tita nā rongo i te kiriantai i purirua. Ki te ia mai e rātou e rongo uru hau Eagle Rays, ko a mate e pera katoa i rua ngā punua mango rig sharks. E a oko o Eagle Race i kitia ia mai i roto i te tairoto i te pai mai i Aotea. Kua karanga i rete au volunteer o tia taota e anga Wellington Coast Clean Aparae. Ta i nei rato ka ki te te a tū o te a Eagle Race i runga i te kiriatai. Ko manako rato arae mea pakoko ia mai ki runga i te tapata atai. Pera katoa ko manako rato e pene kua maki ia nori e taapunga mai e ki runga i te tapata atai. Ki a paina ia ra ki a tesi e te Ministry of Primary Industries u ki te ia mai e kāre e maki o te iao ikani e te ngā mango me taki o te tūranga o te mero o te iao ikani. Ko aki te re te tipātimani o te tāporoporo e kāre e roku e rātou i te kimi o onuat e a te iao animarani i takake e no te mea. Kāre o ki te ia ngā ikani i karanga i e protected species no Aotearoa ni. Ko te tū e anga i rotupu i a Ireland e te All Blacks i te maana kaira ko te toru te reira o te tū e anga te All Blacks i raro ki te akateritere anga a tara mea tamai te te muri mo tia a te rini. A tara rongo uruma toru o oku te tū mai neiria ka tū e atu te All Blacks ki a South Africa.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.

0: mōnu rima toru tai.
1: Te iri naki anga o te āpōsetoro. Te iri naki nei au i te atua, te metua, mana katoa toa. Ko te anga i te rangi e te inua. E ia Jesu, tāna na maiti, o ko tō tātou atu. Ko te toa, te vairua tapu. Anau ia mai e te paratenia e Maria. Tā kina kina ia i raro aki i a ponotio Pilato. Kua akasatauro ia. Kua mate e kua tanumia. Kua eke aia ki raro i a te. I te toru o te rā kua tū aka o aia mei te mate mai. Kua kake atu aia ki runga i te rangi. E te noo nei aia ki te rima katau o te atua. Te metua mana katoa toa. E mei reira ka oki mai aia ka akawa i tei hora e tei mate. Te iri naki nei au. I te vairua tapu, te ekalesia tapu, te tā oko ta ianga o te aronga akarongo, te akakore anga ara, te tū aka o anga o te kōpapa, e te ora motukure. Āmeni.
2: E pera pene varu i rawa ta inga uru mārua. E aroa o ke au i a rātou i tā rātou tuatua teka kore. E tō rātou kino e tā rātou hau ara kare rawa au e maara a ka au atu. Ko poitirere Catalina Speatongia au e tama ine tonga e te tonga lewa. Kia rāna ko tō kātō toa.

ko tata to ki te openga o te etu anga program ke ko to te o mitua te tamariki e te o taeke ma te kopu tangata ke vai te aroa o te atua ki rutu pu i a tātou kato atua mi tia ni e tae o atu te tuatau e arawe a ka owe i tātou a ka rongo mai a te e putama ki mua

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana e te iti tangata. Te tatatu nusi no te aora, te tatau i atu e Moana David. Te kakeanga o te moni Pentini e te tisara ki runga. Te akakite nei te Automobile Association e, te akatauanga ka kake aka au te moni o te Pentini e te tisara ki runga. Inā rā, kāre e kino rawa mei te akamataanga mata iti rae. Kua kake te moni o te Inu Crude no te akauanga oki o te manamanata e te tua itinga o te NAL. I te e pitama i te pāke nei, kua kake aka au mai ki te varunga urutāra US i te pairo. Kua akari mai te tāre numero a te okoanga pinitini e ti raro rai te muni o te pinitini i te ia maitira i to pāke nei. Mei te iwanga urumata i pinitini, mei te rua tāra e varunga urumāwaru tene i te rita. E kua topa ki te rima topatarima pa tene i te ia o ronga urumāwaru rā i to pāke nei. Kua akakita mai te waa autara o te AA a Terry Collins e Mariana Rae te akatekeanga o te muni inu e te muni okoanga te katutaki a Aotearoa i te pāmu penitini. Te umuumu a te SARV. Kua akakita mai te urumetua katurika e te oake tauturu nei rātou i te tākore i te tākinukinoanga a te Sorcery Accusation Related Violence i Papua New Guinea. I te epitoma i tō pāke nei, kua akaora ia mai te tai waine me kāre kua tauturi ia mai aia no roto mai i te akakinoanga a te tai au pupu i roto i te matakeinanga e ngā. Kua akakite mai te oromitsua Philip Gipse kia rare nā roto i te pupu ma te akamata ki te aere me ia karista rai i te tauturuanga aia i te tāmaru mai i te au tū kino i ngā. Kua akakita katoa mai te urumetua Gipse, kua kite aia i te meitaki o te au iti tangata e autaratara nei ki a rātou i te kimi rāwenga anga i te tauturanga i a rātou i roto i te au tuatau tūma te tinga. Te au moana o Hipkins. Kua akakita mai te arataki o te Labour Party a Chris Hipkins ki a aro a Aotearoa i te au moana akaputuputu te daine i atu e Oterelia e Viti i te epitama i te pāke nei. Kua tere atu o ki te Prime Minister o Oterelia a Anthony Albanese ki Viti i te epitama i te pāke nei e te autalatara atu ki te Prime Minister o te Viti a Siti Veni Rapuka i suwa no runga i te pātanaanga o te tūanga pāruru. Kua akakite mai a Hipkins e kā pere mai rātou e kā tauturu rātou i te iau akaputuputuanga. Te ā o te ikianga ki a rira mai a Swarbrick e parae minita. I roto i te tāre numero a te PMN Horizon Pacific's issues i kianga, kua mau mai te arataki tauturu o te Green Party, Chloe Sawbrick, e te tūranga ā o te ikianga o te paraimanita. I roto i te tāre numero, te mua ke te Labours a Chris Hipkins e te paraimanita a Christopher Luxon, me te torunga urmaono patene ke te tainga urmatai patene. Āru mai, ko te arataki mua o Aotearoa Winston Peters e Eva Patene. Kua akakite mai te MP o te Green Party a te anau tui ono e te aro nei te kimikimi anga PMN Horizon i te tāre a te taiau tāre anga openga a te taiau tāre tūke. Te tieni anga o Groundswell. Kua akakita mai te tangata i ngā rārata ki mua, NZ First Candidate Alfred Ngarwe, kua tieni te ikianga i rotopu i te o Pasifika tangata, takapini ake i a Aotearoa. Kua āriki te National MP, taito i te meitaki o te kimikimianga o te ikianga tāre numero a te PMN Horizon te i tuku ia i te epitoma i topake nei. I nā rā, Kua hake te katoa mai aia, te akatau anga pōra tiki i roto pū i te o tangata Pasifika, te tieni nei i roto i Aotearoa. Ka te kia sa tātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti no te iora. Koe oki te tipoti. Kua au tū mai a taiti i roto i tā rātou tue anga ke Aotearoa i roto i te Oceania o ki tainga urma ono mata i te tamāroa i Port Moresby i te ia mōnire i topāke nei. Keta keta te pupu taiti i te tue atu anga kia vanu atu i te re atu me te ā ki te taikai. Tue atu te mou korona a Nūtireni kia Solomon Islands ma te pāruru atu i te ia korona i te re atu me te rimakai ki te taikai. No rere te iti tangata kua tai mai rea tātou ki te upanga o tātou nūti i te iora. Kia ora ana, he kia manuia.
2: Bringing Pacific people together. 531 PR.